your favorite songs on Radio Antenna 5.

0: 105. It just feels good.
1: Твоя сум, но надорочиво тот твой осамена.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Davidova, utrinska programa na Antena 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, октомври 2026. Секое работно утро. Антена, векани на утринско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирајте веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
1: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
2: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
4: Започува утринската програма на Антена. Прво нешто што го слушате во работните денови овде на Антена. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. Прво е блок од 7 во 7. Стартуваме со Powerplay и до така ќе продолжиме со Jonas Blue.

музика која искрено се надавам ќе придонесе за побрзо да се подготвите за новиот работен ден. Риба и Селена Гомес со Calm Down, предходно измина и Джонас Буи, Дакота со Фескар и Софи Такер со Hey Homie. Што следува? Риана Гранди и Ники Минаж. Томи Ричмен ќе го слушаме во продолжение, но предходно These Words на Наташа Бедингфилд во 7 во 7.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 7 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.
1: Не чекай декември.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби. Во East Gate Mall на 7 октомври во 18 часот ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство. Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk, закажете онлайн. Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion, секогаш повеќе.
2: Слушајте на Антена 5. Моја антена, секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
2: И ова утро, будење со суперхитови,
3: суперхитови
2: и интересни муабети. Утринска програма на Антена.
4: И така се трудиме да биде секое утро. Се надавам дека целта ни е постигната. Во моментов овде во Скопје сончево утро, ама само 7 степени. По ведрото и студен утро во текот на денот ќе биде сончево и релативно топло. Ќе дува слаб ветер од јужен правец. Денес температурата повторно до 29 степени, во Скопје до 26-тиот. И до четврто ќе се задржи сончево и релативно топло време со променлива облачност во текот на денот. Веќе во петок и за време на викендот, баш за продолжениот викенд, времето ќе биде променливо, облачност, услови за врнежи од дожд. Од оно што го погледнав на AccuWeather како подолгорочна прогноза, гледам дека во поголем дел од месецов температурите ќе бидат некаде со максимум околу 20-тиот степен, така што ако тоа се оствари, нема зашто да се жалиме. Што се однесува до сообраќајот, се одвива непречено по суви коловози, надвор од градските средини сообраќајот ово утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас е до 9 часот, измина блокот 7 во 7 и да продолжиме во сличен стил. Следува Tame Impala, ќе го слушнеме с Loser, но предходно две Оливии. Оливија Родриго с Stupid Song и ова Оливија кој што мислам дека од лани се врти со оваа песна на Антена. Оливија Дин с So Easy.

ова година откриена поради тоа што беше вклучена на саундтракот за филмот Spider-Man, посеманов ден. Лузер на Tame Impala. Tame Impala создава добра музика. Го следам уште од пред да стане хит, дали од минатата година. Светот го запозна од Дракула наваму, па веројатно никој не знае дека и предходно создаваше музика, дека создаваше музика и за други изведувачи, например, за Дуа Липа. Така што може треба да прочепкате Википедија или слично, па да видите што има друго од Tame Impala. Кога ќе размислам, па и немаше лоши хитови оваа година, макар што често знаев и јас да искритикувам, нели? Навистина сега бавно се менуваат и на плейлистите долго остануваат едни исти песни, ама тоа е поради стримингот, едноставно побавно ги откриваме песните, па некоја издадена на крајот од минатата година или почетокот на оваа година може дури сега да стане хит, додека да ја открие пошироката публика, затоа што во денешната ера на стриминг никој не седи дома со вклучен Spotify и да чека која нова песна ќе да и ведеш да ја преслуша. Секој се слуша тоа што му одговара, нели? И што му сервира алгоритамот пред се. Ако случајно му уфати уво некоја добра песна, што се сервира, ќе ја слуша почесто и така таа песна станува постепено хит кога тоа ќе го направат повеќе луѓе. Мислам дека за тие што сме растени во со хитови од 90-тите, малку ни е необичен тој процес, затоа што во 90-тите, посебно во втората половина, агресивно се промовира новите песни уште веднаш да станат хитови, дури и се оставаа потоа да пропаднат. Битно беше првите недели да бидат вистински хитови, ама веројатно треба да ја смениме перцепцијата, затоа што секоја музичка ера си носи свои новитети и секако секој период си има и позитивни и негативни страни. Така и оваа стриминг ера, па ќе видиме по некои десетина години ќе дадеме веројатно проценка дали била добра, дали наштетила или и била од корист на музичката индустрија. Колку тешки теми почнавме. На 15 минути до 8 часот ќе продолжиме со одлична музика. Секако дека има простори за нови имења на музичката сцена и во оваа стриминг ера, па така ќе слушаме Адела, новото име на музичката сцена со Ain't In LA, предходно еве го Сомбар, My Body Isn't Ready.

слушавме за крај на утринската, крај на утринската програма, крај на првиот час на утринската програма. Мене малку гласот ме измена, ама без гале не ми е поспан гласот, туку едноставно малку ме мачи настинка овие денови. А дело со Ентин Елеј за крај на првиот час на утринската програма, ама се слушаме и посум останете овде.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слитбеко.
5: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
6: На место број еден. Ова ни доаѓа во Америка. Ела Лангли, Choosing Texas.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 8 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
8: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
9: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
8: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
7: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
11: Sienna Spyro, Great Expectations.

0: jesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam.
1: Gladni za pobeda? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца.
2: Каде? Моменти! Ајде во Нептун! Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун!
3: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е кој ќе ја освои.
1: Кога знаете каде се, имате

0: една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: There is a difference from the other stations.
2: They're just spending electricity.
1: We play today's best music. This is Antenna 5.
2: This is Antenna 5.
1: Macedonia's number one hit music station.

Здравейте, гледате дека има и новимиња што се пробиваат и во оваа стриминг ера. Еве го Джими Милер, го слушавме со Baby Doll, ова како продолжение на муабетот од предходни половина час. Джими Милер го слушавме со новата песна Baby Doll. Во утринската програма во вториот час моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот и ова утро. Ама ајде да го ставиме стримингот и да фатиме една домакинска тема за перење облека. Една дебата која што се разви на X, односно на поранешно Twitter, дали маиците мора додат во машина по секое носење? А што е со фармерките? На социјалните мрежи има навистина голема дебата за тоа колку често треба да ја переме облеката, а експертите сега даваат и конкретен одговор. Дебатата, како што спомнав, започна на X, каде што една корисничка напиша дека луѓето се убедени оти секоја парче облека мора да се пере по само едно носење. И нејзината објава беше прегледана повеќе од 1,5 милион пати, а мислењата веднаш се поделени, или како што била се на социјалните мрежи секогаш. Дел од корисниците велат дека мајци, фармерки и дуксери може да се носат неколку пати, додека не се, ако не се испотени, извалкани или ако не мирисат непријатно. Други пак сметаат дека облеката треба да се пере по секое носење, особено ако се носи надвор. Според водичот на Witch, ако се носи надвор. Според водичот на Witch, вистината е некаде

Честото пирење може побрзо да ја оштети и изгледи облеката, додека поредкото пирење пак и не е најдобра идеја кај парчиња што директно доаѓаат во контакт со потта или кожата. Со што од ова се согласувате?

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети.
1: Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Таунсен Ај. На сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времења. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Швидска да попико на тове ло се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации ни светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

Gladni za pobeda? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 8 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби. Во Истгейт Мол на 7 октомври во 18 часот ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 8:30.
3: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MG ili na telefon 151 07. Mint Credit.
4: Финансиско друштво Mint SN.
5: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
6: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Моя антена. Спонзорирана от Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

0: si i mnogo povećje. Razgledaj, odberi i brentiraj go timot. fmstore.mk.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Хитови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на Антена.
5: Веќе имаме 11 степени овде во Скопје, убаво сончево утро, до душа се уште студено, ама по ведрото и студено утро во текот на денот ќе биде сончево и релативно топло со јужен ветер и температура до 29 степени во Скопје, до 26 степен и до четврток ќе имаме вакво време. Веќе во петок и баш за продолжениот викенд времето ќе биде промелливо облачно со услови за врнежи од дожд и нешто пониски температури. Што се несе пак до сообраќајот ова утро, се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини и сообраќај. Ќе тоа утро е умерен. Утринската програма на Антена, Моја антена, спонзорирана од Телеком, ќе продолжиме со Хугел и големиот летен хит Moving to the Sun, а предходно ќе се вратиме назад во времето со двата бонус естерпле хитови за денес. Дали се сеќавате на соработката на Calvin Harris, Pharrell Williams и Katy Perry, Feels? Тоа следува нешто подоцна. Предходно се посетуваме на нешто од 90-те од Mariah Carey, Always Be My Baby.
1: Антена 5. Бонус Yesterplay. Yesterplay. Yesterplay.

Моменти за саа недело неголемите хитови за ова лето 2026 година, баш на маратонот кога бе во неделата, мислам дека на сите станици се пушташе оваа песна, затоа што е голем хит. Ја слушаме и за крај на утринската програма. Следна ден и по 10 часот повторно сутринската програма се слушаме веќе утре.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 9 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
0: Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
6: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
7: Ella Langley, be her.

0: сега има сетегде нови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
1: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Премиерот Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува и ќе има обраќање на презентацијата на новиот извештај на Светска банка Македонија, излез од стапицата на среден доход. Овој документ на Светска банка се однесува на економските предизвици и можностите за забрзување на економскиот раст, спроведувањето на потребните реформи со акцент на подобрување на управувањето и конкурентноста, поттикнување на инвестициите, технологијата и иновациите, како и развој на вештините и подобро искористување на работната сила. Македонската делегација предводена од Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска, денеска ќе учествува на вториот министерски самит за енергетика во Белград, средбата на која со своји делегации ќе бидат и министрите за енергетика на Србија, Грција и Бугарија, и продолжение на првиот министерски самит што се одржа во Атина на 15 мај годинава, кога четирите земји се согласија дека енергетската сигурност, стабилност и отпорност на системите не можат веќе да се гледаат само како национални, туку и како заеднички регионални приоритети. И покрај интензивните руски напади врз неговата земја, украинскиот претседател Володимир Зеленски се надава дека разговорите за ставање крај на војната наскоро ќе продолжат. Очекувам дека американската страна ќе успее да организира трилатерална средба во октомври, рече тој во своето вечерно видео обраќање. Украинскиот преговарачки тим е подготвен. Таа подготвеност сега мора да дојде и од Русија, додава тој. Денес не очекува слончево и релативно топло време, ќе дува слаб ветер од јужен правец, температурата до 29 степени. До четврток ќе се задржи слончево и релативно топло време со промелива облачност во текот на денот. Во петок и за време на викендот времето ќе биде промелива облачност со услови за врнежи од дожд. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 6 октомври 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 11 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 9 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
9: Твој А1.
10: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
11: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
9: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
13: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
14: DJ Goja, Jason Derulo и

0: ротесенски изглед, опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i savršeni za svaki dan. Sara Fashion, sekogaš povekem. Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години. Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

Radio Antenna 5. 5. Za jedna minuta ke bide 9:30. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 9 časot i 30 minuti. Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
0: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија. Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
3: Чарли Джир и Кит Бернс. Small Talk.
2: Број 9.
3: Somber, my body isn't ready.
2: Број 8.
3: Јаруба, Дум Дум.

0: Ira Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ella Langley, Be Her.

0: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 6 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 79 албумот на Led Zeppelin, In Through the Outdoor, е на првото место на американската листа. Издадени се 6 верзии на обвивката, секоја ја отсликува истата сцена од бар, но фотографирана од 6 различни агли. Во 48 родена е Millie Small, најпозната по преработката на My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

Rudena na Deni Šenden izvedovačkata na najbolji lollipop Milly Smalls. Во 2004-та Бритни Спиерс фрла полна чаша кока-кола врз фотограф. Фотографот ја чекал да излезе од ресторан во Малибу за да ја слика со незиниот сопруг. Во 59-та Джири Келер е на првото место на британската листа со Here Comes Summer. Ова ќе остане единствен хит за Келер, кој подоцна ќе продолжи како вокал за ТВ джинглови.

Джири Келлер на првото место во Британија на денешен ден со Here Comes Summer. Во 2005-та концерт на Rolling Stones на Универзитетот во Вирџинија, САД, прекинат е по само 8 песни поради најава за бомба во близина на сцената. Полицијата 45 минути ќе го пребарува местото и нема да најде ништо, така што бендот ќе го заврши концертот до крај. Во 78-ма, австралискиот крал на рок-н-ролот Джони О'Киф починува на 43 години од срце фудар. Тој е првиот австралиски рок-н-рол изведувач што ќе отиде на турнеја низ Америка. Еве го со песната што е заштитена во австралиската национална архива на фото и аудио документи.

uspomen na Juni O'Keef, го слушаме со She's My Baby. И уште ово денешно музички време плов во 84-та, Дейвид Боуи го добива 6-тиот британски број 1 албум со Tonight, на кој е хит синглот Blue Jean.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 10 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Софи Такер и 1.

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Председателката Гордана Силјановска-Давкова смета дека прашањето околу евроинтеграциите на Македонија и условувањето поврзани со Бугарија не може да се квалификуваат ниту исклучиво како билатерално прашање, ниту само како проблем меѓу земјава и Европската унија. Во интервју за телевизија Сител Силјановска-Давкова се осврна на неодамнешната средба со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и на можноста Европската унија да посредува во разговорите со Бугарија. Според неа во такви ситуации постојат механизми во европското право, вклучително и членот 7 од договорот за Европската унија, кој предвидува можност за ограничување на одредени права на земја членка доколку се утврди сериозно прекршување на принципите и вредностите на унијата. Председателот на Иран Масуд Пезешкиан на средба со ерменскиот министер за надворешни работи Арарат Мирзојан во Техеран изјави дека преговорите со Соединетите американски држави биле бесмислени, јавија иранските државни медиуми. Преговорите нема смисла со непријателот кој секојдневно тероризира, воведува санкции, врши притисок и се заканува, рече Пезешкиан. Иран соопшти дека САД одговориле на 7-дневниот план на Техеран, како и дека тој одговор во моментов интерно се разгледува, додавајќи дека ја задржува подготвеноста за други сценарија доколку напорите за постигнување мир не успеат. Американскиот претседател Доналд Трамп потпиша извршна уредба со која се проширува пристапот до дизел што не се оданошува. Трамп ја потпиша уредбата за време на митинг во Небраска, истакнувајќи дека со него ќе се укине условот за употреба исклучиво за теренски возила и ќе им се овозможи на сите да купуваат така наречен црвен дизел без да плаќаат данок. Денес не очекува сончево и релативно топло време, ќе дува слаб ветер од јужен правец, температурата до 29 степени. До четврто ќе се задржи сончево и релативно топло време со промелива облачност во текот на денот. Во петок и за време на викендот времето ќе биде промелива облачност со услови за врнежи од дожд. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 6 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 10 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5, октомври 2026.
7: Овој месец сакам додам на кафе со пријателката, сакам додам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам додам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
8: Дали носиш everyday?

0: Midnight. Every time. Everyday vloški. Секој ден.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Antena 5 playlista. Sponsor DM.
4: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 playlista.
5: Alok is something else. I wonder if you know.
6: What's up? This is Alok and you're listening to Antena 5.

0: tvoj otesanski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.
1: Želbite, poveće ne mora da čeka. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.

0: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

Mafia Lucky Lina, antena pet Happiness is so sad. 14 minuti po 10 časa, dobro utro Skopje, dobro utro Makedonijo, dobro dojdovte v štedno novo druženje na radio. Denije so vas i denes do 12 v svetot na muzikata. Zboruvame za se ona što je aktuelno za sita nastani za se što ima novo v svetot na muzikata, filmot, kulturata i sportot. Што се однесува до времето, утрово исто така беше многу студено, во текот на денот сончево и релативно топло, со мала локална облачност, ке дува слаб ветер од јужен правец, но денес повторно високи температури некаде до 28 степени Целзиусови. Ке продолжиме сега со Elderbrook и Rose, ги слушаме со Staring at the Sun.

настани. Минатиот вторник заврши 14-тото издание на Младинскиот филмски фестивал Джифони Македонија, кој и годинава представи кратки играни и документарни филмови, дел од мюзикл и цртежи, истакнувајќи се како оаза за младите креативци, зона во која царуваат слободата и креативноста. Според жирито на сениорите и кадетите, играниот филм Скейтбордингот не е за девојчиња на Дина Дума е прогласен за најдобар филм на фестивалот. Овој филм најде на одличен прием кај публиката, авторката раскажа за инспирацијата за приказната.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број еден. Ова недоа во Америка. Ела Лангли. Choosing Texas.

0: prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i sovršeni za sekoj den. Sara Fashion, sekogaš poveke.
2: Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide 10 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. So Lip Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

Финансиско друштво Mint SN. Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн.

0: Повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Таунсен Ай на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

0: започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Фали една лампа и барем три удобни перници, а во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде, може, може, може, дай може, може, може, сега спремен сум и без дилема.
4: А нашето Скопско има свеж изглед.

продолжуваме понатаму во светот на музиката, ги слушаме Мартин Гарикс и U2 со Fireflies. А зборуваме за се она што е актуелно. Оркестарот на Македонската филхармонија во четврток со почеток во 20 часот ќе одржи концерт насловен Музички код со диригентот Боријан Цанев, на кој ќе бидат изведени увертири од најпознатите оперски дела. Публиката ќе има можност да чуе увертири од оперите на Моцарт, Ростини, Вагнер, како и увертирите Кориолано до Бетовен, академска фестивалска увертира од Брамси, свечена увертира од Шостакович. И се разбира, овие концерти на филхармонијата не би требало да ги пропуштите доколку сте слободни. Супер расположениот центарот на Скопје ќе продолжиме сега со последното најново од Джон Легенд, одлична песната, се вика Daylight.

0: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
1: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Премиерот Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува и ќе има обраќање на презентацијата на новиот извештај на Светска банка Македонија излез од стапицата на среден доход. Овој документ на Светска банка се однесува на економските предизвици и можностите за забрзување на економскиот раст, спроведувањето на потребните реформи со акцент на подобрување на управувањето и конкурентноста, поттикнување на инвестициите, технологијата и иновациите, како и развој на вештините и подобро искористување на работната сила. Македонската делегација предводена од министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска денеска ќе учествува на вториот министерски самит за енергетика во Белград, средбата на која со своји делегации ќе бидат и министрите за енергетика на Србија, Грција и Бугарија, и продолжение на првиот министерски самит што се одржа во Атина на 15 мај годинава, кога четирите земји се согласија дека енергетската сигурност, стабилност и отпорност на системите не можат веќе да се гледаат само како национални, туку и како заеднички регионални приоритети. И покрај интензивните руски напади врз неговата земја, украинскиот претседател Володимир Зеленски се надава дека разговорите за ставање крај на војната наскоро ќе продолжат. Очекувам дека американската страна ќе успее да организира трилатерална средба во октомври, рече тој во своето вечерно видео обраќање. Украинскиот преговарачки тим е подготвен. Таа подготвеност сега мора да дојде и од Русија, додава тој. Денес не очекува сончево и релативно топло време, ќе дува слаб ветер од јужен правец, температурата до 29 степени. До четврток ќе се задржи сончево и релативно топло време со промелива облачност во текот на денот. Во петок и за време на викендот времето ќе биде промелива облачност, услови за врнежи од дожд. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 6 октомври 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
8: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
9: Citroen Professional Days.
7: Odberete Citroen Jumper, Berlingo Van ili Business i zaštedete do 3000 evra na vozilata na lager. Plus, iskoristite nova možnost za produžena garancija do 8 godini. Doznajte povećje na citroen.com.mk.
9: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
10: Овој месец сакам додам на кафе со пријателката, сакам додам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам додам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
11: Antena 5 playlista sponsor DM
12: Antena 5 play

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30 добиваат 60. И за Даймонд и Стар Плеерс играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антина 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN. Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk. Закажете онлайн.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
0: Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion. Секогаш повеќе.
3: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 6 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 79 албумот на Led Zeppelin In Through the Outdoor е на првото место на американската листа. Издадени се 6 верзии на обвивката, секоја ја отсликува истата сцена од бар, но фотографирана од 6 различни агли. Во 48 родена е Millie Small, најпозната по преработката на My Boy.

Rudena na Deni Šendeni izvedovačkata na My Boy Lollipop Mili Smol. Во 2004-та Бритни Спирс фрла полна чаша Кока-Кола врз фотограф. Фотографот ја чекал да излезе од ресторан во Малибу за да ја слика со незиниот сопруг. Во 59-та Джири Келер е на првото место на британската листа со Here Comes Summer. Ова ќе остане единствен хит за Келер, кој подоцна ќе продолжи како вокал за ТВ джинглови. Here comes

Джири Келлер на првото место во Британија на денешен ден со Here Comes Summer. Во 2005-та концерт на Rolling Stones на Универзитетот во Вирджинија, САД, прекинат е по само 8 песни поради најава за бомба во близина на сцената. Полицијата 45 минути ќе го пребарува местото и нема да најде ништо, така што бендот ќе го заврши концертот до крај. Во 78-ма, австралискиот крал на рок-н-ролот Джони О'Киф починува на 43 години од срце фудар. Тој е првиот австралиски рок-н-рол изведувач што ќе отиде на турнеја низ Америка. Еве го со песната што е заштитена во австралиската национална архива на фото и аудио документи.

U spomen na Junio Kif, go slušamo sa She's My Baby. И уште ово денешно музички времеплов, во 84-та, Дейвид Боуи го добива 6-тиот британски број 1 албум со Tonight, на кој е хит синглот Blue Jean.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Дали знаеш каде завършва имагинацията? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Live the best music experience. Antenna 5. I can hear
3: you
2: whisper.
3: Работен ден од 12 до 15 часот Антена Енерджи заедно с Ерик Фокс продолжуваме понатаму со хитовите на Антена 5 радио. Джоел Кори е следен со Whisper.

Mac Hits na Antena. Tea Caramela. Samo ti. Žila, samo

0: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзайте! Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 13 часот.
3: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Најмалку 20 луѓе беа повредени синоќа за време на протестот пред Собранието и владините згради во Приштина, каде што дојде до судир меѓу демонстрантите и полицијата. Меѓу повредените има 6 полицајци, додека известен број граѓани побараа медицинска помош. Полицијата употреби солзавец и водни топови за време на немирите, додека демонстрантите фрлаа камења и пиротехнички средства и палеа контейнери. Протестите беа организирани поради барањето за итно усвојување измени во законот поврзан со специализираните совети во ХАК по пресудите против поранешните водачи на ОВК. Пратениците ги усвоија амандманите во прво читање, но не беше постигнат договор за второто гласање. Организаторите најавија продолжување на протестите и денеска. Лидерката на францускиот национален собир Марин Ле Пен денеска ги презентираше главните елементи на буџетската програма за председателските избори во 2027 година, ветувајќи дека Франција ќе постигне нето заштеди од 140 милиарди евра до 2032 година во споредба со 2026 година и дека јавниот дефицит ќе се намали по 3% од БДП во рокот 18 месеци. Ле Пен изјави дека планот треба да овозможи воспоставување примарен буџетски суфицит во рокот 18 месеци, додека францускиот собир предвидува намалување на јавните расходи за 125 милиарди евра до 2030 година, пренесува Фигаро. И времето денес кај нас, сончево и релативно топло, со мала локална облачност, ке дува слаб ветер од јужен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 29 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, вторник, 6 октомври 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
0: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
8: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
9: Carlita Imali, Solar Skin.
10: Hi, I am Maliv and you are listening to

мојот тесенски изглед. Опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може.
4: А нашето Скопско има свеж изглед.

Antena Play DJ. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 14 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN. Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн. Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion, секогаш повеќе. Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена, векани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
1: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
0: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
3: Нашето Скопско со свеж изглед. Скопско и се е можно. The best music, the best DJ, the best sound every day on Radio Antenna 5. Antenna Play DJ.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Halk Bank можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Halk Bank и направи повеќе од своите девизи. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Ела Лингли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме? Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Network. А сега вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5 вести.
4: Турската полиција приведе 46 осумничени, меѓу кои поранешен градоначалник на општина управувана од опозицијата во покраината Измир, во рамките на истрага за подкупи местење тендери, објави државната новинска агенција Анадолија. Обвинителството издаде налози за апсење на вкупно 48 лица под сомнение за формирање криминална организација, давање и земање подкупи, местење тендери, пошто полицијата изврши претреси на повеќе адреси во пет покраени. Според наводите на обвинителството, утврдено е дека учесниците на тендерите биле меѓусебно поврзани, дека одредени услуги биле фактурирани иако никогаш не биле извршени, а средствата потоа биле префрлани на приватни сметки на осумничените. Талибанската влада во Афганистан ја отфрли одлуката на Меѓународниот кривичен суд за четирите налози за апсење на високи талибански функционери, оспорувајќи го авторитетот и надлежноста на судот врз Афганистан. Афганистан не признава никаков суд под називот Меѓународен суд, ниту пак придава какво било значење на неговите ставови, изјави досна синоќа портпаролот на талибанската влада Забихула Муджахид. Муджахид изјави дека талибанските лидери не извршиле никакви дела што би оправдале апсење или казнување од страна на кој било суд. Тој рече дека талибанската администрација е обврзана од исламскиот шеријат и собствениот правосуден систем, а не од она што го опиша како разузнавачки субјекти или така наречени судови. И времето денес кај нас. Сончево и релативно топло, со мала локална облачност, ке дува слаб ветер од јужен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 29 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, вторник, 6 октомври 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 15 часот.
8: славиме 7 години аеден и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со аеден комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
9: Твой аеден.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одекна првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
12: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
13: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Октомври 2026.
14: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
15: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
16: Disco Bambino, Nile Rodgers and Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You.
17: Hello, this is Sophie Ellis Bextor.
18: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antenna 5. You're so

0: hotesenski izgled, opušten i razigran. V mojoj DM ima sve što mi treba za moj omilen izgled. Od svakodnevna do večerna šminka. I sve to toa po svakogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovjek, tuka kupovam.
1: Вторник, 6. октомври на Антена 5 Радио. Годината е се уште 2026, но не за долго. Помалку од 3 месеци, неделата од 2027 година. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time со најголемите хитови на радио. Последен пат македонската фудбалска репрезентација постигнала гол во ноември месец од минатата година. Тоа се случи во Кардиф. Навивачите на Уелс пе I love will tear us apart. Joy Division се следни на Антена веднаш по понеделниот Power Play.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава и вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. 19 at 5.

си замина пејачот Иан Кртис, тие се претворија во New Order и ден денес оваа песна ја пејат на нивните концерти. Love Will Tear Us Apart, прекрасно пејана од навивачите на Wales, кога гостувавме тамо минатата година во ноември месец. Мијовски постигна гол, тој гол не сме виделе гол да постигне македонската фудбалска репрезентација во следните 7 надпревари. Како ли ќе биде вечерва против Швајцарија? Ќе видиме ли гол? Кој знае, во фудбалот се е можно. Овде на Антена 5 Радио можни се најголемите хитови на радио. 24 часа на ден на 955 FM. Мора да е Антена. Јас сум Борис Паунавски. Taylor Swift издаде нови песни како на проширен избор за незиниот последен албум со Patient Zero е на врвот во Велика Британија. Таа следува и ќе не донесе до спортските вести со Сонја. Затоа останете на Антена.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Македонска да фудбалска репрезентација вечерва ја очекува нов дуел со Швајцарија 10 дена по надпреварот во Скопје. Доматините се апсолутни фаворити, швајцарците ги добија сите три надпревари од почетокот на циклусот, додека македонската репрезентација ги загуби без постигнат гол. Средбата од Лигата на нации се игра во Луцерн со почеток во 20 часот 45 минути. Македонскиот кошаркарски шампион МЗТ Скопје го пречекува грчки Ираклис во рамките на FIBA Европа купот. Ова ќе биде враќање на Синобелите во Еврокупот по пауза од 25 години. Надпреварот се игра во спортскиот центар Јане Сандански со почеток во 19 часот. Од 17 часот пред спортскиот центар најавена е двочасовна забавна програма и наградни игри. Македонскиот представник во ракометната Европска лига, тимот на Еврофан Прилистер, вечерва ќе се соочи со Гданск во второто коло. Битолчани ќе се обидат да го поправат лошиот впечаток кој што го оставија по првото коло, кога убедливо загубија од шпанска Ла Риоха. Почетокот на надпреварот е закажан во 18 часот 45 минути. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 6 октомври 2026.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Видео лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над 1 000 000 евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
0: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
2: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
0: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
4: Чарли Джир и Кит Бернс, Small Talk.
0: Број 9.
4: Somber, My Body Isn't Ready.
0: Број 8.
4: Јаруба, Дум Дум.
0: Број 7.
4: Диско Бомбино, Майл Роджерс и Софи Елис Бейсер, Dancing Without You.
0: Број 6.
4: Алок и Something Else, I Wonder If You Know.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ela Langley, Be Her.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Италпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Италпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и

0: poznatite вкусови: Синалко кола и Синалко оранж. Сега и без шекер. Синалко зеро. Твоето ново освежувачко задоволство. Два вкуса, зеро шекер. Синалко. Германски квалитет од 1905.
1: Ова есен Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што? Тиго знае како.
2: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Цените на угостителските услуги во септември оваа година во однос на истиот месец минатата се зголемени за 3,8%, соопшти Државниот завод за статистика. Во периодот јануари-септември 2026, пак во споредба со истиот период од минатата година, цените забележале раст од 3,1%. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека се неприфатливи нападите со беспилотни летала врз комерцијални бродови во ексклузивната економска зона на Бугарија во Црното море. Два трговски брода денес беа погодени во оваа зона, а предходно турски брод што превезувал украинско жито беше погоден и потопен во близина на Романскиот брег. Сите 25 лица во авионот на нигериските воздухопловни сили загинале кога леталото се урна во државата Ондо на југот од земјата, објавуваат официјални лица. Во авионот имало 20 патници и 5 члена на екипажот, а леталото било на рутински лет за Лагос. Времето денес сончево, релативно топло со мала локална облачност и дневна температура која се движи од 21 до 29 степени Целзиусови. Во следните два дена утрата ќе се задржат постудени, во текот на денот ќе преовладува сончево време. Во петок и во деновите од викендот времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 6 октомври 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
2: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
8: Не чекајте декември.

0: si i mnogo повеќе. Разгледај, одбери и брендирај го тимот. fmstore.mk.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
4: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
6: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
8: Sienna Spyro, Great Expectations.
9: In

0: istinski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата, во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.
2: Вторник 6 октомври на Антена 5 радио. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Младата Сиена Спайро повеќе не е на врвот во Велика Британија затоа што Тейлор Свифт го зема првото место, но хитот е огромен, па е на плейлистата на Антена Great Expectation веднаш по понеделниот Power Play.

0: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде, може, може, може, дај може, може, може, разбремен сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

ima samo 20 godini muzičke školovana. Sienna Sparrow, So Great Expectation, si iskači na prvo dvo Velika Britanija, vo momentov na vtората позиција, затоа што Taylor Swift ima nova pesna и секаде на врвот со Patient Zero. Зборувајте за новите песни, албум на годината според многумена е новиот Confessions, албум на Madonna. Confessions 2, продолжение на албумот, диско албумот би требало да кажам, од пред декади. Фантастичен е со работка со Мартин Гарик, со Кайли Миног, со девојката која што пееше кантри песни, па сега поп песни. Незиното име е Sabrina Carpenter, се разбира огромниот хит Bring Your Love. Овој пат заедно со Charlie XCX има хит. Нумерата од албумот Confessions 2 е Dansteria. Ја слушаме Madonna, која што ќе не донесе до диско денс златните хитови на радио. Безвремени хитови кои ден денес супер звучат. Како она на Bee Gees, You Should Be Dancing, само на Антена, веднаш по Madonna. I get off the track.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Ова недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 16 časot i 30 minuti. Napraviš čekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби. Во Eastgate Mall на 7 октомври во 18 часот ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
4: Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни

0: budućnosti. Со донација од над милион евра, видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 6 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 79 албумот на Led Zeppelin In Through the Outdoor е на првото место на американската листа. Издадени се 6 верзии на обвивката, секоја ја отсликува истата сцена од бар, но фотографирана од 6 различни агли. Во 48 родена е Millie Small, најпозната по преработката на My Boy.

Prodana na današnjem dnevu izvedovačkata na Majboj Lollipop Mili Smol. Во 2004-та Бритни Спирс фрла полна чаша Кока-Кола врз фотограф. Фотографот ја чекал да излезе од ресторан во Малибу за да ја слика со незиниот сопруг. Во 59-та Джири Келер е на првото место на британската листа со Here Comes Summer. Ова ќе остане единствен хит за Келер, кој подоцна ќе продолжи како вокал за ТВ джинглови.

Джири Келлер на првото место во Британија на денешен ден со Here Comes Summer. Во 2005 концерт на Rolling Stones на Универзитетот во Вирџинија, САД, прекинат е по само 8 песни поради најава за бомба во близина на сцената. Полицијата 45 минути ќе го пребарува местото и нема да најде ништо, така што бендот ќе го заврши концертот до крај. Во 78-ма, австралискиот крал на рок-н-ролот Джони О'Киф починува на 43 години од срце фудар. Тој е првиот австралиски рок-н-рол изведувач што ќе отиде на турнеја низ Америка. Еве го со песната што е заштитена во Австралиската национална архива на фото и аудио документи.

Успомен на Джунио Киев го слушаме со She's My Baby. И уште ово денеште музички времеплов во 84-та, Дейвид Боуи го добива 6-тиот британски број 1 албум со Tonight, на кој е хит синглот Blue Jean.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Започна най-убавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall, Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
5: In your car, in your home, yes! In your life.
6: How y'all feel out there?
5: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ja sam Boris Paunovski, od 16 do 17 časov na Antena 5 Radio. Ovo je radio vozenje s Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Novo ti izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časov. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Три години Diamond Mall, три години забава, шопинг и незаборавни моменти. А сега славиме голем роден ден. На 17 октомври најмладите ги очекува вистински K-pop спектакл. А на 21 октомври голема музичка прослава со Петар Грашо и специјалната гостинка Јелена Розга. И токму на 21 октомври ке ги извлечеме и среќните добитници од големата роденденска наградна игра. Три години Diamond Mall, наш роден ден, ваша прослава.
5: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултрауспешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

Австралиската музичарка Таунсен Ай на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

0: знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Македонија остварила извонреден економски напредок по независноста, преминувајќи од статус на земја со понизок среден доход во земја со повисок среден доход за помалку од две децени. Сепак во изминатите 17 години земјата останала на тоа плато, оценува Светската банка во новиот извештај за растот и работните места. Во извештајот презентиран денес во Скопје, Светската банка оценува дека приближувањето кон доходовните нивоа на Унијата е побавно од ошто кај земјите од регионот, а без реформи ми се предвидува растот на бруто домашниот производ да забави на само 2,4% до 2050 година, далеку под годишниот раст потребен за целосна конвергенција со Европската унија во рамките на една генерација. Израелските одбрамбени сили соопштија дека нивни инженери неодамна уништиле тунел долг 1,5 километри во северниот дел на појасот Газа. Во меѓувреме израелската армија го подигна нивото на готовност поради можен напад на Хамас во пресрет на годишнината од нападот на 7 октомври 2023 година. Времето денес сончево, релативно топло со мала локална облачност и дневна температура која се движи од 21 до 29 степени Целзиусови. Во следните два дена утрата ќе се задржат постудени, во текот на денот ќе преовладува сончево време. Во петок и во деновите од викендот времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 6 октомври 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
8: Твој А1.
9: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

ќе пресретне некој вирален хит, ќе направи нова верзија како соработка или сосема нова преработка. Така и овој пат, ја го слушнавте со Let Me Be целосно AI создадена номера на

0: мојот тесенски изглед. Опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби. Во Истгейт Мол на 7 октомври во 18 часот ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
2: Гладни за победа? На 17 октомври во Истгейт Мол Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1978. година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Едалпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Совкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30 добиваат 60. И за Даймонд и Стар Плеерс играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Od хитовите на радио Елпис Don't Stop на антена во новото издание на Culture Beat во продолжение инфо за настаните кај нас представни музички камерен концерт Резонанса вечерва 20 часо салон 19 Kids. Настапуваат Филип Петревски хармоника, Александра Турковска контрабасти, Тамара Коминовска пиано, а време а влезот за сето ова е слободен. Национален джез оркестар утре во Националната опера и балет со почеток во 20 часо ја отвара новата концертна сезона и тоа со ексклузивен настап на Дан Пугач, еден од најпозначајните автори, аранжери, тапанари на повремената њујоршка джез сцена. Оркестерот на Македонската филхармонија во четврток 20 часот одржува концерт музички код, диригенте Борјан Цанев на програмата дела од повеќе музички автори.

Ве вративме во музичкото минато со Шакатак, англиска джез фан група, основана 1980-та, се уште активни со одредени промени во поставата и одржуваат концерти, а особено се популярни на далечниот исток. Ги слушнавте со Watching You. Во 80-тите има повеќе хит синглови, меѓу нив се најде денешниот Culture Beat Yesterplay, инаку датира од 1984 година.

0: 5.
1: Sportske vesti na Antena 5 Radija.
2: Carlos Alcaraz попладнево го совлада Јержи Лехечка во финалето на ATP турнирот во Токио од серијата 500. Резултатот беше 7-6, 6-4. Новак Джокович пак е победник на China Open турнирот во Пекинг од серијата 500, откако во финалето неговиот ривал Алекс Де Минор го предаде мечот поради повреда. Првиот сет го освои Джокович со 7-6, а во вториот пред медицинскиот тајмаут кој обајцата тенисери го побара истовремено, резултатот беше 1-0 за Минор. Джокович ја освои седмата титула во Пекинг и ја продолжи серијата од 34 победи на истиот турнир. Наедно ја освои 102-та титула во својата кариера. Италијанскиот тенисер Јаник Синер пак објави дека ќе го пропушти остатокот од сезоната 2026-та, како причина се наведува операција на коленото. Синер е надвор од терените од средината на јули поради повреда на коленото. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 6 октомври
3: 2026. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

со Серена Зои Бесова, Оливија Родриго, својата голема светска турнеја започна на 25. септември во Европа, доаѓа во март. Зборувајќи за турнеите, Take That во 10. студиски албум Dreamers ќе го објават на 20. ноември, ќе го промовираат на европска турнеја почнувајќи од јуни. Британската женска група Flo најави своја турнеја низ Северна Америка и Европа 2027-та. Следната година на турнеја исто така низ Европа и Америка заминуваат Грета Ван Флит. Следната година некогашните британски хитмейкери Hearsay ќе имаат своја турнеја по повод 25 годишнината и ќе имаат специјално реобединување. Рей оваа година веќе беше на турнеја, служете со Joy, номера направена во соработка со незините сестри.

Mesova i Rama na antena so Kabana na 46.17. Po prodolženi abonatamo se nastanite kaj na Sprilepski teatar utre za do trevo dva termini. Premjerno tja izveda predstavata Životinska farma spored delota na Orvala vo režija na Kendri Merijani. Četvrtok na scenote na dramski premjera na teatarska da predstava Alisa se vraća doma, koja je diplomska predstava na Monika Stavrevska. 9. oktobri nacionalna opera i bale 20 časo se izveduva Turandot na Pučini. Дамата со камелии на Верди на сцената на Нопче биде 22 октомври, на 30 октомври Вердиевата опера на Буко. Во продолжение од хитовите на радио, пред да го слушнете уште еднаш денесниот Culture Beat хит на добро познатите фреквенции на антена Широм Македонија преку нашиот вебсайт и Facebook профил, движиме со Джеси Вер, еве со Сауна.

0: Utre so početok vo 17 časov, tá je vždy sledno. Next. Čau, Antena. Radio Antena 5. More you compare, the more you like us. The nation's superstation. Antena 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank. Točno je 5 minuti do 18 časot.
1: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Halk Bank можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Halk Bank и направи повеќе од своите девизи. Halk Bank. Важни се луѓето.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation. A Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Во моментов во нашата земја нема пријавен случај на несакана реакција од БСЖ, нагласи професор Александра Грозданова, председателка на Комисијата за имунизација во денешната изјава за медиуми. Комисијата даде препорака за привремено одложување на вакцинацијата со БСЖ се до моментот додека не се добијат комплетните информации, а тоа се дали сериите што во моментот се користат во Хрватска, соодействуваат со сериите што ги имаме во нашата земја и Малмет ќе истражи. Заедно со Институтот за јавно здравје и Министерството, дали ќе се јават некои дополнителни несакани реакции кои ќе се пријават, истакна таа. Инаку, како што јавноста претходно беше информирана, Хрватска привремено ја суспендираше примената на БСЖ вакцината по 4 сомнителни случаи за ретка несакана реакција. Портпаролот на Министерството за надворешни работи на Катар денес изјави дека продолжуваат преговорите помеѓу Соединетите Американски држави и Иран. Во меѓувреме е објавено дека емирот на Катар денес во Доха имал средба со иранскиот министер за внатрешни работи, посветена на напорите за намалување на регионалните тензии. Времето утре. Утрото ќе биде ведро и студено, во текот на денот сончево и релативно топло со мала до умерена облачност. Утринската температура од минус 3 до плюс 6 степени Целзиусови, а дневната и максимална ќе се движи од 22 до 28. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 6 октомври 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 18 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
6: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Овој месец сакам додам на кафе со пријателката, сакам додам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам додам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Ова е Чао Антена.

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто! Купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е кој ќе освои.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, може, може. Ако може, може.
5: Скопско, и се е можно.

piesă Fireflies в новото издание на Чао Антина спонзорира на ОС Ситроини Автонова и Вайбаже се заедно со вас. Динес е вторник, 6 октомври, заврши вториот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ки ги чуеме Джейсон Деруло, Леди Гага, Pink Noise, но предходно...

0: listening to your favorite songs. Antenna 5, the passion for the evolution. The passion for the evolution.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн. Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion. Секогаш повеќе.
6: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорина на Citroen.
7: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
9: На 6 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 79 албумот на Led Zeppelin In Through the Outdoor е на првото место на американската листа. Издадени се 6 верзии на обвивката, секоја ја отсликува истата сцена од бар, но фотографирана од 6 различни агли. Во 48 родена е Милли Смол, најпозната по преработката на My

Rudena na Denis & Denis, vidovačkata na My Boy Lollipop, Mili smo. Во 2004-та Бритни Спирс фрла полна чаша Кока-Кола врз фотограф. Фотографот ја чекал да излезе од ресторан во Малибу за да ја слика со незиниот сопруг. Во 59-та Джири Келер е на првото место на британската листа со Here Comes Summer. Ова ќе остане единствен хит за Келер, кој подоцна ќе продолжи како вокал за ТВ джинглови.

Джири Келлер на првото место во Британија на денешен ден со Here Comes Summer. Во 2005 концерт на Rolling Stones на Универзитетот во Вирџинија, САД, прекинат е по само 8 песни поради најава за бомба во близина на сцената. Полицијата 45 минути ќе го пребарува местото и нема да најде ништо, така што бендот ќе го заврши концертот до крај. Во 78-ма, австралискиот крал на рок-н-ролот Джони О'Киф починува на 43 години од срце фудар. Тој е првиот австралиски рок-н-рол изведувач што ќе отиде на турнеја низ Америка. Еве го со песната што е заштитена во Австралиската национална архива на фото и аудио документи. She's my

У спомен на Джуни О'Кив го слушаме со She's My Baby. И уште ово денешно музички времеплов во 84-та, Дейвид Боуи го добива 6-тиот британски број 1 албум со Tonight, на кој е хит синглот Blue Jean.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Ей, ай да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
5: The best music.
6: Let's go.
5: Antenna 5. The other stations just don't get it.
7: Antenna 5 Radio Network.
8: Ciao amici. Siamo Pink Noisy e Luigi Catalano. You are listening now Radio Antenna 5. Scoppie Donna Carmen. È una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai, dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci. E semmai c'è anche la Gina Lollobrigida.

Mix Powerplay на вашето омилено радио Pink Noise и Луиджи Каталано со Дона Кармен по Чауантина, спонзорирана од Citroen и Автонова. И Citroen Professional Days одберете Citroen Jumper, Jumpy, Berlingo Van или Berlingo Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Amanda Ghost и Boy George, Time Machine.

Ребочава Антина спонзорирана од Ситроин и Автонова. Песната е дел од 22-тиот албум The Leap од 98-та година. Та е еден од најпродаваните изведувачи во историјата, во кариерата има продадено повеќе од 100 милиони копии од нејзината музика и единствениот соло изведувач кој имал американски број 1 хит во 7 последователни декади. Сега време е за Дженнифер Лопес. Ain't it funny? Loca.

0: check this out.
1: Montana Fire.
2: It's everywhere.
3: I think it's brain. I love it.
0: No, seriously. It's great.
4: Montana 5 Network.
5: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
6: Точно е 5 минути до 19 часот.
7: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халк Банк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халк Банк. Важни се луѓето.
8: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
9: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
10: Ова е Чао Антена. Спонзорина на Citroen.
4: Citroen.
10: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Софи Такер и 1.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 19 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
3: Tvoj A1. Овој месец сакам додам на кафе со пријателката, сакам додам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам додам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
4: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
5: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

Кайли Минок со «Падам, падам» во втората половина на «Чао Антина», заедно со вас Ива и Мики, сето два за часот. Сега време е за кралицата на поп-музиката Мадона. Се врати на музичката сцена со новиот албум «Confessions 2», со кој се искачи на врвот на албумските топлисти од двете страни на Атлантикот. Таму се наоѓа и песната во која пее како всушност била откриена во култниот њујоршки клуб «Дансетирија» од американскиот диджеј-продуцент Марк Камнис, Евеа Мадона на Антина.

0: Alexander Müller, and you're listening to Antenna 5.
1: Hi, this is Eric Fritz, and you're listening to Antenna 5.
2: This is Maxim from The Prodigy, and you're listening to Antenna 5.
3: Hello, everybody. This is Danny Tenaglia,
4: and you are listening to Antenna 5.
5: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. No time for no small talk.
6: I just wanna love you, babe. Чарли Джир и Кит Бернс, Small Talk.
5: Број 9.
6: Somber, My Body Isn't Ready.
5: Број 8.
6: Јаруба, Дум Дум.
5: Број 7.
6: Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
5: Број 6.
6: Алок и Something Else. I Wonder If You Know.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ela Langley,

0: from the heart of Skopje. Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM. Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1. Овој месец сакам додам на кафе со пријателката, сакам додам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам додам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
4: Ајде може, може, може, дај може, може, може, сега спремен сум и без дилема.
5: А нашето Скопско има свеж изглед.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Taylor Swift неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Taylor стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

Австралиската музичарка Таунсен Ай на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попико на Товело се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: повеќе. Уу, моменти. Ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Уу, ајде во Нептун.
1: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
3: Antenna 5 Network. You are listening to Radio Antenna 5, the best music. Antenna 5.

Antenna 5, number one hit music station. Antenna 5.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.